district minister nyame onhyira wo abusuafoɔ sɛ wotie he a wo nso nyame nhyira wo yɛbɛgyina sɛ akwanya wɔ sone akyia baase asɔfoɔ nyinaa ɔtɔdo sɛ asɔfoɔ nyinaa pentecost asɔfoɔ nyinaa kaspetic asɔfoɔ nyinaa nyame onhyira mo nyinaa anapɛ yi